0: الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Det är med mig fyllda och hurriha kudimus modellers gardarsson kia.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.